0: Pagi-pagi apa Manuang? Cari piti.
1: Awak cari nomor dia.
0: Nomor. Nyupir.
1: Ah, pandai awak bawa to dia.
0: Nyupir.
1: Hah? Pilo awak punya to dia.
0: Itu yang di belakang tu, ha?